0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

0: Husk, VM-drikke, kjøre, ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som perfekt til Santas, fotballkampen eller til en piknik i parken. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besök oss för tips och inspiration. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Power Deals i din lokale Tools butik. Nu har vi tilbud på We Steps grovtrapp 55P i 4, 5, 6 och 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: klart. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ah! Ok. Ja, ja.

0: No.
1: Vente en trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke noe nei, men la meg, du har ikke...
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ok.
0: Ja, ja.

0: skal vi grille I dag, Fredrik?
1: Ja!
0: Så bra. Men hvordan går den der Elle melle deg fortelle skipet går?
1: Der ute I år rygger han to I spann.
0: Ja, så snipp, snapp, snute, du ute. Sånn var det. Da klar for butikken.
2: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på ekstra I sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som billig hos ekstra.
3: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
4: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
5: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
6: Jo.
5: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
6: Jeg vil være ute hele tiden.
5: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
6: Nei.
5: Ok, hvordan skal du få mat da?
6: Da får jeg maten til å komme til meg.
5: Aha, det jo ikke så dumt.
6: Nei, jeg smart.
5: Ja,

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

0: på topp 40. Riktig god fredag. Jeg, Victoria, skal jeg tenke nå å bjude på med et dilemma som jeg har tenkt mye på. Se for deg den varmeste sommerdagen. Du holder på å svette ihjel. Synes du da er bedre å kjøle deg ned? Eller på den kaldeste dagen du kan tenke deg å få igjen varmen? Ta en varm dusj, sitte foran peisen. Hva den beste følelsen? Jeg trenger seriøst svar.
1: Det kommer kaken hver dag. Jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg ditt I døden, jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: prøvd. Ok, men spørsmålet hva du sier, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah!
0: Ok.
1: Ja, det.

Vi de prater som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra Loafers til Sherrox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Tenk at imorgen en hel uke siden årets VG-lista topp 40. Jeg kan ikke tro at tiden går så ekstremt fort. Så tenkte jeg nå å bjuda på med et aldri så lite tilbakeblikk. For Puls, de hadde jo sin første opptreden på Rådhusplassen, og det var seriøst helt rørende å høre reaksjonen deres når de kom ned fra scenen.
1: Det var helt sykt, ass. Fy faen. Jeg har gledet meg og grøet meg så lenge, men så alt eksplodert, crowden var helt rå og helt nydelig. Jeg elsker deg.

Sabrina Carpenter har i lang tid hatt en stalker. Han gjorde såpass creepy ting at det førte til en rettsak. Hør alt om det I Spotlight som du får om et par minutter på Topp 40.

0: I morgen formiddag fra klokka 11 så får du en helt ny VG-lista topp 40 som alltid, men på toppen av det så skal du også få høydepunkt fra Rådhusplassen forrige lørdag.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Mm. Jeg elsker meg dit I døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til

0: det. Høydepunkt fra Rådhusplassen forrige helg.
1: Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kvalm i fem år. Jeg elsker meg dit I døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til.

0: nu, nu.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah. Ok.
0: Ja, det.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Da du skrev til meg i går, er det ord som fortsatt står. Du blir alltid fin på vin. Jeg så

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har klart. Ok, men det skal
0: jeg ikke si, da. Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, ja.